0: ano pay nya misunsum e me na dwuma e wo ya bra bo so misunsum e me kan ho high engine 96 dot 1 megahertz na gusu a wuti e bo ano pa no nan apa ho sima ma kuma komi ensa pepe pe ofia da ukwada am ma chi se ya Royal Pentecostal Palace Church as on fina fe aso fo ku dem pen fo fi
1: wasa si so da
0: bom pun pum ni yan ku pon ma sam e de so mo mo ni aso do aso be fe mi ni ye fi di ni firi
1: si ni ye wat
0: e wo che won ton bo aso no nchira mo pa ni ma ku ma so ade e ya enti mi en ku yi en fa ma e ko e ble mai New York Akwachia, Dr. Bettina.
1: Adi.
0: Bettina Heba Clinic. Checha mpa. Yadi bia do klubi waso ba obit masadi ama. Sinewo ya. Yadi be. Bit se si chiri yadi de kan bi ya yadi bi fristre. Tri futi nyu zuko suna mo bla so do ni chiro babo. Ya kwe mame ko so fu ya o snapi tel tel pa ni nkwe ni mreko.
2: Ano pain so ya da Eluade Nyankopon ase e na no pay. Ya mobi bialachi emobi akwa ba edeba angel 96.1 so ene anopei asa 40 enka e Royal Pentecostal Palace Church edewu kwa dano pebiasi e Royal Pentecostal Palace Church na odie die chemu nyame aduma ifiada e ye 19 kesi pa on the 12th June ifiada e beya ene uku nyame aduma ochina ya wo ifie e ye 19 kesi e wo kumase abre poblo ni krum Royal Pentecostal Palace Church. Baby, I will be out here and can be a mess to Anamona Ebra. It be Pim or Royal Pentecostal Palace Church. Me the number no air to draw for number no na Efrena one as of in Ninkomo. Number no air 0538 528252 0538 528252 ubetimi afre number no so open direction bia oba ni die ma oba 99 ni die ma oba ma dia se obepemok ba ko na ode ababe pimu e o Royal Pentecostal Palace Church na etia sema da 19 na se a night of restoration os enumle no sa enumle ne ebre urade ebe se enema bia se no urade ebe fa sa enumle no so ayi ni yama wo inte oba bo modian se ode mok ba ko ebe ba ba bia wo bia benya ka e wa kejetia so full life obenya bi wo enjoy from abrosan kesi yase oso o ko shimu amamfrumu foka na so besi wo the late okatachi free federation wo na adeba kwa wo mita wa mantema oba onya baby ntana inti bomodian se obe bantem baby abeda be di obedie die enye problem de hian se oba be pim e Royal Pentecostal Palace Church bomodian se ebra na onu nyame di fo mehia na ewrade mfa sa 190 so enze sama brabo na de efre won se bia no ewrade be fa 190 no so ayi ni e de amao
0: ewrade e be fa o chana so ayi ni di amao yenko odi fo pain o D4 Kobe the grand papa himself na fei on fa nyankopon no masem en fa na odi for mo kwa ba
3: majo so ebra me de se
0: di se wen we pa
3: adon ya hweye nti wo
0: so asan ma me tio me ne
3: bo ene anopei ewrade adom no aya adom ama adom na ba adom so ama yen soso a yen hye na yen fa tabi ama mfrafo met se yen soso ewrade ne adini ye na anopei dia e ka se yen fa se de nyina e ma otwa dia mpo nyankopon a hoye so yedi fini efi bemu na oma boni bia entu ye ne anopei enti anopei no mechia etiefu nyina ene obi biara wagye bra bo bre so na wane me ebetie urade asem don chere ene simai mu na menim se oko no enko na wiye no na urade a odin yen efri mesuma asase so no wode e bosha asase ho aketriade amaye enti nyame adom a se de na mesofo no e ka no e sia da wo yenim ya ene eye ukuada wachin ya wada ni fia da nwumre eye anadwo onwen empire boa ifia da bi atosumi na obosumi mu no e na eye sa empire boa anadwo ye nwen firi du no du ekopem se na nan bebo anopa na afi no nyankopon ma adu anigie no osebo ani nkunum di no etimi atwi afa won atamfo eso fi se tro ne se na won a wonya bre twen anadwo no a onya hodene na obetuti se aboa okode e ntimi ka se mbi se those who wait at night controls the day anopai no ya bi atimi ka me so emfre number ne sesie emfre number no sesie mo fra se frefra ne sa me si fiada yes. Na ano be ye she.
2: Nkwasem.
3: Na ano be ye dine.
2: Nkwasem
3: pa. Se di ohun di biya no. Di waba mi watch 90 biya dani di ye.
2: Ye kan.
3: Ozovu ye kan.
2: Onim di ye wum.
3: Onim di ye wum.
2: Nkwasem.
3: Onim di ye wum.
2: Nkwasem pa.
3: Na watch 90 ye no. Enye agro di.
2: Debi da.
3: Enye agro di.
2: Debi.
3: Enye ni bre.
2: Sa.
3: Enye mpaebo.
2: Nkwasem.
3: Enye uja.
2: Nkwasem pa.
3: Enye tumi.
2: Nkwasem.
3: Enye urade mwosra.
2: Nkwasem.
3: Enye niye den. Enye yedi echi afa ya tanfo so. Enye be ya urade nso. Be buwaye yin. Fri se wona wo twen urade ani munya ho den foforo atro ne se obi biala wo den ho ato urade so no bible se ade anyina
2: ediboa wo
3: ediboa bo se nipa no
2: na wie ni ye
3: be wie se nipa kro no eyie enti ene anopai se otime nka me se urade se oma ade anyina ni mu ao
2: amen
3: na enwie wie anopai
2: amen
3: se wanya gidie na wanya akukuturo na wo twen se efiada oni ebesia e wo mpa bo kase yase no menim se umbeduru hono na urade kura din kan akasa wo dadaada ansampo ena meso afidie mu a maso afidie mu fi se dani mu ankasa wura mu kura na emu e wa adanse wura dani mu a wunya mo wo mpae enke obi sade no bible se na urade enim wo dada
2: no kwasam
3: enti anopai enkomo kakra bi na meni wudi se be watchful
2: kwasam
3: because we are in the evil days. Be watchful. Be a watchman.
2: Yes.
3: Be a watcher.
2: Yes.
3: A watcher of the day.
2: Yes.
3: A watcher of the night. A watcher of the day. A watcher of the night. Be a watchful. Because we are in evil days. Shese ube nye. No asho wadaje no ube su ye.
2: Kwa sempa.
3: Efri se. Ene eh na bone Sofia bompae ne fanya me asema nya memba
2: onyam tumfo ye da wase anopai
3: my god
2: o ma ebegu abei ma asami tumi enye o ma onsenchreni said wasam se emakwa na emum e babe ye adwuma onyankopon wasoma ne nti ma asami maye adwuma said onyankopon ahye e wo yesu di mu amen
3: e wo yesu kristo di ni mu nti amen
2: amen
3: yes anopai midin ere sofo grant yes me ena ewrade Ede Asafoa, your friend Royal Pentecostal Palace Church, Abidjia Kumase, Eye Abronikrum, Ana Abronsiase, Ana Se, O Katache Fifa, the late Katache Fifa Bridge in the show. Baby, me and Sam Abuinine, Usimu Bia, a quaint Edo Ebaba Babi P, Eye Royal Pentecostal Palace Church, Aye Trinitya, a friend of PPC. Ana RPPC. Yes, eno. Ene asolia. Ewe ye bribu nina. Ewe radene dom. Ene na hongwa deyin. Eye kese ewe ho. Ene ano pay. Ene koma minu di nina se be watchful. Because we are in evil days.
2: Kwa sempa.
3: We are in evil days. Be watchful. Shou nanti anu wadaje anu bre ye.
2: Kwa sempa.
3: Efri se na ye wobi.
2: Eye na pone.
3: Eni pa ye bre. Atu abrabone jeje mu.
2: No kwa sempa.
3: We jaya abrabone said ye openi biya na woye.
2: Oh ye.
3: Apostle General say, powerful message. God bless you General. I see you. Minim se, evrade adum, bebi ya ubiya no, enye menya dena kwe mu. Ena ye womunu eye na bone.
2: No kwa sempa.
3: We are in evil days. Embra ye womunu enye bra, ye didin kumo bebri.
2: Debi.
3: Obonye fo ndia bre. E penyankopon ma sewom. Bible say, wonu de, won ma emewia, yenko John 10 verse 10. There be yenko Ephesians chapter 5 verse 15 answer. Na me ma the team for this sermon. Be watchful because we are in evil days.
2: Ephesians
3: 5 verse 15.
2: Ephesians was say as a trampa ho afutu.
3: As a trampa a wote ho no.
2: Afutu.
3: Eye na as a wu sa as a wu ato. Ye se as a trampa ana se ye die papa e ba wure fie. As a trampa e ho afutu. Ate ye ye se ma refri. Enti se wure fie wu ano paya. Me kai wa dene se be watchful because we are in evil days.
2: No kwasem pa.
3: Ma woni na ho. Sha wo bre ye.
2: No kwasem.
3: Si se ewo ena boni mu enai ayena boni asetrapa ofutu yankwai
2: 15 was it and tomorrow from 98
3: enti obi biala otemen kan no pay me sew me di awrade din ne e sew e pa wo chaw asem ni se asetra power footo me pa wo chaw anopay me two for say
2: show 98
3: show 98 ye oso fu jina ha men nante basabasa ye kron kron ye kron kron Makania yachre wo o nipa Makania yachre wo o nipa Apostle Makania yachre wo o nipa Anopay fa samno nante ye kron kron Anopay Makania yachre wo Messi men nante basabasa Anopay ye kron kron Eti makanya ya tirewo onipa Mese makanya ya tirewo onipa Anopai makanya ya tirewo onipa Yo fasam ne nante ya krong krong ya krong krong makanya ya tirewo onipa Mese menante basa basa ya krong krong ya krong krong Makanya ya tirewo nipa Wasi anopai mi tufu se shewo nante yie enye baabi anese wo soli a wo nante ko basabasa
2: no kwasem
3: baabi ya mfre wo ho no enkonko jiji wanim ko se wada agye
2: no
3: bre wo
2: no kwasem pa
3: eni papa ho sese ene nchiche ni mududo Christofo yi Christopher Pe, I want to say, Yen Frano, no, what do I see? O be Antony Sanfro, Chum, no, a man, or a summoning, no, a summoning, come on,
2: but
3: I'm not going to
2: no question, could
3: be one chia, one no, a bit pass, mamma,
2: no question, pa.
3: One chia, Obeya, Samaka, say, and Tia Radio on a mibre.
2: Oh,
3: Minyango Pontias and a mea, hey,
2: God.
3: A dear, you know, so to Fuji. Aja kasame wona mu wani monyam dabi Ebrade wo na mi brese ye Papa uti ase na mi ahai Ade anyi na sutu fuje Aja kasame wona mi wani monyam dabi wate Entiti e mini o Na masem ya mabo o Ti e mini o Na mi wuru wani monyam dabi Ebre na yetu no Aye na boni mu ne wo.
2: No kwasem pa.
3: Me see. Se wo de obeka se ompe wo asem a, obi be pa asem de ayde.
2: Asew.
3: Ba bi awiase aduro, adu ani breso.
2: No kwasem.
3: Ba bi awiase aduro, adu ani daho.
2: No kwasem pa.
3: Adu ahyeye.
2: No kwasem.
3: So nipa, obehwe wa kwan ye.
2: No kwasem.
3: Anya sa. Wodi be ba ho so no. Na wan kasa. Asem e chema ma wa che no. No akwaje so na de how bro
2: enti
3: efficiency 5 verse 15 was say asetna pa ho de
2: afutu
3: so fo yenko ekenkan
2: enti mo hwam nante ye
3: ti anopai hwe wo nante ye
2: enye se wona onim nyansa
3: asem no nyina ne ti ne ha enye se obi a
2: onim nyansa
3: nemum
2: se enyansa fo
3: ozo fo na me kan
2: da bi
3: me na me kan
2: da bi oluman
3: wose anopai Show nantie ye.
2: No kwasem pa.
3: Enye se obi a wonya dai.
2: Onim nyansa. Nemum se enyansa fo.
3: O pa asem dodo.
2: No kwasem.
3: Wo wutie me o pa asem dodo.
2: No kwasem.
3: Wo pa asem dodo.
2: No kwasem pa.
3: Asem inye wasem.
2: Oh.
3: Enfa wo ho.
2: Da bi.
3: Ema wache.
2: Da bi.
3: Wo do anu kotuma ye.
2: Mm.
3: Me se duru be yankasa ane timi nya asem aye ho.
2: Ema ye ho.
3: Yankasa na tole bia ye di assembly e di say yankasa ye kon
2: no kwasem
3: frise e dru ba bia enye me bi wo a enke enye amane enye assembly enfa ye ho
2: da bi
3: yan so so ye be kodi anu akwakotum
2: akotum
3: e christofo anopa mi kasa kire oba nyansafo
2: no kwasem pa
3: wo se anopa mi tufu se hwe wo nante yie
2: no kwasem
3: Enye se
2: wona woni nyansa
3: nemu
2: se enyansa fo
3: ano pe obajan safun tie mi nsem ni
2: no kwasem pa
3: ha obu ho eto da bia wo begeje wo wo be ya mo kokan bibi
2: oh
3: o pese wo ya ma wo ko bibi
2: no kwasem wo
3: anya kon ye jina so
2: jina so dia sole tia
3: wo tia wo dia bobudua e dia dome wo e dia ensem ya kire wo ewrade do nya sanama wo
2: no kwasem
3: Kristo adnim dia na ma wo
2: no kwasem pa
3: enso akase wo wo be ku nyansa wasi show nantie yi enye se wona wonye dai
2: woni nyansa
3: ne mom ni se
2: die se
3: nyansa ni se nyansa fo
2: no kwasem pa
3: mesi ye mum bebre ho manya asem a asem na nyana asem na mfa ne ho
2: no kwasem
3: wo twa rada no ko tumu bie obi na aka na ote na oyeda yi
2: wo ka bi
3: And so ni mu ma ti bia.
2: Baby.
3: We are sa wo do hawo ni amane wa na wo frefre amane.
2: E
3: di amawo ho.
2: No kwasem.
3: E ti anopai mi se shwada agye yi o.
2: No kwasem pa.
3: Tutu ana mo yi o. Sunso mu ho o.
2: Aw.
3: Na e bia na me ni wo nyina ye frabusua ba kom.
2: No kwasem.
3: Wo be nya asem no. Wan sha na wa nya obi amana ndi wacha kwaka bia nya dai
2: amao
3: ti sha wanyo nko famu yie
2: no kwasem
3: sha wa gro die mu yie
2: no kwasem pa
3: open na mfosem dodo obi adin be wadanfo wo sia obi na de chen ya na ba ofie besra wo na mo be si niam amana aduane adidi ei
2: be cancel
3: abel kwan e na wo hwene se nkrakrei
2: be fautrim
3: owo wo e na wo to abanti pru mi uko ofie odi sei
2: nin o
3: se wo namfofo ena anyonko ba wo pie kwae ni se wo namo namfofo so ani anyonko yonko nti na bo akoto
2: wenye ti no kwasem pa
3: anopai obanyansafo nti mi no nanti ye
2: no kwasem
3: ne basade bi obe nanti obra ho nyede
2: emasem
3: se wo hwa hunsu yi a wo ne watamfo mpo asundue be dai
2: e ba montem
3: enye bibia na se wo soso
2: da bi
3: enye bibia na wo ti ya na wo di akire
2: hey
3: na kwae hu dede
2: da bi drubia druba bia da no kra
3: kwa no tum
2: no kwasem
3: ye nhwe han asede ye wuhu ye no
2: sa
3: so foto aso
2: verse 16 no
3: kwai
2: asem won hwe madaje
3: ye ana asem no fofo obi chese ontimi ntrase ono nko ntimi ntrase enka se na de me hye da bi mpie nko ba bia da ei
2: wabodua
3: e chini bantre bantre
2: faso bia
3: ye watre ne ma ho kokonsenti fofo wasole no akojo bidie ho kansel
2: na customer abano okọ
3: obi atwamu na tare bi ehye no okọ akwakudu kongbo abrora my sister abrabo ne yebo ne urade ma de pachi wa de aka ne nyansa ne wutirim
2: no kwasem pa
3: te nya bibia na ye obi na ehaw
2: da bi
3: e to bi wan kasa wa adwene no
2: na ehaw
3: na ehaw
2: no kwasem
3: wani na ho wunya ni dafo
2: da bi
3: wo ntwa ho su ye
2: da bi
3: wo ye onye ma basabasa Na mposia tu mebi na ye wo a, honhun mi na ye wo sa, e ye wo na du bi ama ho kwan,
2: ame
3: kwan da ho no nya kwan ye dey.
2: E
3: se o gina wo so, e se o niema. Na nso no pe me se urade ama wo.
2: Amen.
3: Se ye tu mebi na e fa kwan bi so e se wa braba.
2: Jesus.
3: So wo no ama ho kwan,
2: ame
3: tu mebi so nya baabi agira. Na o ku tia wa.
2: Jesus.
3: E ne baabi o nya sa kwan ura ye.
2: My God.
3: Ye do nya mi de tia ho.
2: Amen.
3: Baabi e kwan da ye no.
2: Ya
3: suma pra na ko.
2: Amen.
3: Yo ma se se biara.
2: Yes.
3: Wo Yesu di mo.
2: Amen.
3: Ye jiri no.
2: Amen.
3: Ye jiri no.
2: Amen.
3: Yo ma chechere.
2: Yes.
3: Ye same.
2: Amen.
3: Wo Yesu di mo.
2: Amen.
3: Se mu ka se urade jeme.
2: Urade jeme.
3: Ano pe me se. Wa se sho wada Jesu yi. Aha.
2: Ifri se.
3: Ifri se.
2: Ene ye na bone.
3: Aha, no ye asem ni nyina ati. Novo.
2: Ulwan.
3: Enani omu na ye bone o.
2: No kwasem pa.
3: Enani omu no. Eye na bone. Ahonhom ate atesi we wiase.
2: No kwasem.
3: De bia wonam epo obi a obru nua. Na ma fene no masem so e de no me agyina so am obi ababa asai. Ye po bi o ba ku mi nu
2: awu
3: na ne bo funu okotwe ade abo bitirim
2: my god
3: ne abo awru ma o de ade na poni pa na wie ne wie police abe dey
2: abe fawo twi 1000 kura wunya
3: enti anopai obi tiem no otem nka anopai Ephesians 5 verse number 15 16 no wo se mi tu fu se sha onanti ye enye se obi woni nyansa
2: na
3: mum se nyansa fo
2: nyansa fo
3: na mum se wada je ye efri se
2: enye
3: ayi
2: aye na bone
3: be watchful because we are in evil days.
2: Yes.
3: Me see, Bible say to the bia say obanyansa for kwa kana no tumu a. Anasa kwa sia kana no tumu a.
2: Ye buni nyansa ni asantefo nguma no.
3: Ano pay. Nya bre ni adaje ma wo.
2: No kwa sempa.
3: Toto wa kwa yi.
2: Yes.
3: Na wa wa no mu nkomodie ka. Ade ma Joseph nya problem nyina ya Joseph na no mu kasa.
2: No kwa sem.
3: Ne dai a oso ye.
2: A o ka kire
3: ni. En ko mo bi di ye.
2: Sa.
3: Ene kwa 410 ya debre no.
2: No kwasem.
3: U se wan wa kriti atamfa ma ho.
2: Mm.
3: Ade ne kwa nya mbe mnya wie pe. Ba odi adi nkoma chechiri bua.
2: Enye easy.
3: Tu anka so makwan ada wo. Wa wo bia progress ye ama wona nya kwa ewuram.
2: No kwasem.
3: Ti babo se. Enan ebra Herod. Echi Yakubu nua John. Ekunu no. Bible so ye
2: so mine ni
3: o ye oma yakaya ka den je ye oma ni de so mani
2: what
3: was so say
2: ne ye ntwa so
3: ye de ye wanya o ye ntun si nya o fa ye to le bia o pre
2: sa
3: o pre o pa sam dodo
2: oh
3: asam na nkan en crow obi nchire obi nkasi me chire chire a chire mu eh no je ye fro dance ni o beti mi akwa ye fro dance wetin ko chirem
2: o
3: anopai was ye nhwe ya daaje ye ifri se
2: nei ye na bone
3: eye na bone prof ye nko mai to chapter 6 verse number 30 ye nhwe ya daaje ye o na obone fo de bi woni nam wo po bi amene no wo po bi amene nya asem o po bi egunani mase o po bi na to asem ada na wonya ni free for kakra Sofia yanko e Matthew 6
2: Matthew 6 verse 30
3: 13 kin kanko
2: na se onyankopon fra ewrem a han a e wo ho ne
3: jump ko 32 no
2: okay 32 wase na yenum nyina achi
3: we mu nyina achi no
2: na ewiase ama na man no enie
3: ehe
2: na mosoro ejanim se ye nyina ehiamo
3: kwai
2: 33
3: ah
2: na monhwe nyankopon ahenie ne ne tren kane
3: ye nkwan hwe nyankopon ne ne tren dei
2: kane na wode yenum nyina
3: enje ba ne sa se mo hwe urade na wode na ahenie ne tren no ukopae chi akwan a urade nim die ntia wa ma de ayi dei
2: aso no kwasem
3: me busa se wo e de pa no ya ma urade a wo pese urade ye bibi ma wo me bisa wo wodi e pa no ya onyame fie ade pa na obi bisi se betim ya kai urade anum se urade me soma ye we ni amao
2: ntikai
3: na me so buwa me sofia to aso
2: 34
3: aha
2: entimono nwene ochira ho
3: kai
2: na ochira no abedwendwe ne ho
3: aha
2: da bia mu bone edo soma eda
3: no ahia me no Matthew 6:34 no
2: yes
3: e ho ne yam wasi da bia ra mu bone eda yi
2: edo
3: soma
2: eda no
3: asa your evil days o
2: kwasem
3: o sintie na die chire no o kan atin efficiency verse ma 12 ni kwase inti ene die chire no so fi yen ko ho efficiency 6 verse ma 12 ko no ano pay Matthew 6 verse ma 34 say enti no ye fancy adwum say de biara mo bone edo osuma da no na efficiency 5 verse 16 ni say enti moncho ma daade ye efri se enei eye na bone
2: kwasem
3: enei owo
2: kwasem
3: eh chire eye eye ni guase enei eye yare enei aho chire
2: yes
3: enei ni guase enti che wadaade ye o ba bia onam dididi nkomo ba bia o damba ntire ba ntire ufradanfo weso no dadanfo weso e chite e chire nante ye basa basa basa basa basa basa unya hawa na afi asofo na ehuna mane osu amoni ana ho afa udwete ni siwie ye no ye de yale to osu wie no ye de nkan ku ku no wadwuma e basa no afa no abe masofo pressure se papa bom payment madwuma nko yi na office ade na de emre tentia se no ye de one day magic prayer ene ebo ene adwuma no sori aye yi ho
2: da bi
3: wenya ne fo papa afa obi akin kama me
2: Ephesians 6:12.
3: Kwai.
2: Efri se.
3: Efri se.
2: Enye ye ni mo ja no ho na
3: nne. Ti ti ti ti ti ti. enye ye ni mo jane honam na ayada yi
2: enya
3: kwai
2: nemum ye ne mpaninie
3: tie ye ne tumiom ye mpaninie
2: ene tumidie
3: tumiom ye tumidie
2: ene wiase sumu atumfo
3: ene wiase sumu atumfo
2: ene ahombone
3: ene ahombone ye bone
2: eh wosro ho
3: eh wosro ho kwai
2: 13 no
3: eh
2: yenti
3: yenti
2: munse na nkopan kodie no
3: nyina Jesus Christ of Nazareth yenti anopai obi a wotie me no fa nyankopan kodie ya dai ehye
2: na matumi agina
3: eba ne sa ubetumi ayadai
2: agina
3: na moyadai
2: eda boninu mu
3: edadiei
2: boninu
3: edadiei
2: boninu
3: edadiei
2: boninu mu
3: anapai me bompai ma
2: amen
3: eda boni bi eya ben wo
2: jesus
3: wo yesu kristo di mo
2: amen
3: erade nyu ofrim
2: amen
3: eda boni bi yatwa
2: jesus
3: yesu kristo di mo wo nyu ofrim
2: amen
3: eda boni bi
2: mind god
3: yatwa no pai
2: jesus
3: mizna nazret ogwa mo jeri
2: yes lord
3: nyu ofrim
2: amen
3: nyu ofrim
2: amen
3: nyu ofrim
2: amen
3: wo yesu di mo
2: amen
3: semu ka se erade jeme
2: erade jeyen
3: Sofo, wasi, enti no, munya day, munchina na wantimi oboni ya fonya day, eni esie, efrise.
2: Matumye jina etaboni ni mu.
3: Na
2: munya ni nye wia.
3: Na semuye wenye wia.
2: Majina ho.
3: Matumye day.
2: Ejina ho.
3: Na matanasi.
2: Debi.
3: Shemuye.
2: Wasena majina ho.
3: Na mata ho.
2: Debi.
3: Shemuye.
2: Na majina ho.
3: Na majin koma.
2: Debi.
3: Sofo shemuye.
2: Na majina ho.
3: Na mati echirem.
2: Debi.
3: Shemuye.
2: Wasena majina
3: ho. Na maya day.
2: Majina ho.
3: Na maja day.
2: Majina ho.
3: Awurade hu nipa mopo.
2: Amen.
3: Awurade hu nipa mopo.
2: Amen.
3: Awurade ohu nipa mopo.
2: Amen.
3: Etrebe mo adwuma ne yedre.
2: Kwasem.
3: Abrante ababa wasi su betunifo akaraweka bi akere onfiu.
2: Onfiu.
3: Sofo. Obani name wa. Ebra fodie wenya mane onya haw. Afodie niema ya jinsem awie no. Ababa wenya ne nu pokua kakra nu fukakra. Eto kakra woni number 3 bachiri sa. Ka soli asema no kaka nsem hunu kire
2: wo. Kan do pe.
3: Afaye bere duna niema ya jie gu otwem 35 na wo mi nu a. Eso bia ne papa no. Afaye na o de pressure.
2: Ani
3: na mo pa gba ase. Sofu eba no ho. Sofu jataba no ho. Sofu siboba no ho. Bofo ku ekwe kelenke ba no ho bofo huntimi ba no ho bofo betini makun ba no ho bofo jise kan ba no ho bofo krabu ba no ho bofo ha hwan odifo bofuja chese be bi ye ye dey
2: owo ho
3: nenso bra na ne makoye ma wono e bra na uja ho de so no na ka di be su urade ye ai sho urade e chakwa no wan che na boni ato afi na ope urade e chakwa
2: kai bofo o mrant brim sana da boni na ba
3: Atisa o Christian sana.
2: No, no, why?
3: Remember the days of your youth.
2: Yes.
3: Before the evil days. O don kwen kwen kan kwen Christian sana mame. Anopai. Hwehwe urade achi akwan temu asan da boni ato wate. Na ebre ye gomu no. Eye na boni. Tawo di rufo bi. A woni urade. Tumi ni onyame asem temu kro jen. Na fa ho bebata no. Na na bone na ben
2: Ecclesiastes chapter 12 verse 1
3: 1 no
2: na kai obofo o mran
3: ti ti ti ebra hoti ase wa hoden obra oni pedu agira ho so no wo se hwehwe obofo hwehwe obofo remember your creator
2: and son and
3: the days of your youth before the evil days
2: azina emfia obeka se mini ho ani die no edu
3: of young John Tenten eni pe mo bo Eturi biya ra e ya. Se obeka di obeka biya che nipa. E brei mwa. E nipa di a wadina wakikabe sole wra debe sumi nyanko pono. Osofu no di nam. E diye nyema ense mfata. A febe drube abino. Na nyeme jie gwa. Na fine niya bre.
2: Nukwase mpa.
3: Oti kumfa ya kumro dru o. Oto jia bono na mo. Oti sofu gengele ngwe. No ho. Oti sofu tikirikile nwe niye. Odi foko ya yiko diye uo no ha.
2: Otun rake siye.
3: Uradi huni pa mwabu wate.
2: Amen. John 10:10.
3: Kenkai.
2: Asu orifu ama.
3: Tie. Obi obabe wia no oma.
2: Jise obe wia.
3: Tie se wabwane honso obe wia u.
2: Na wakum.
3: Ebasa wo wia u yobe kumu.
2: Na wasei.
3: Na wo wia wadi wasei ya edeyi. Ato osu.
2: Me diye.
3: Me nyanku pondiye.
2: Me bae.
3: Obae se.
2: Na we nyankwa.
3: Tie. Ebane sa wu. Wawali be nyankwa.
2: Amen.
3: Wajuma be nyankwa.
2: Amen.
3: Usikase be nyankwa.
2: Amen.
3: Wabrabo be nyankwa.
2: Amen.
3: Ayasal be nyankwa.
2: Amen.
3: Iperye be nyankwa.
2: Amen.
3: Ebrade vantumu.
2: Amen.
3: Weye surimu.
2: Amen.
3: Siye muka se urade jeme.
2: Ebrade jiye. Na we nyane mroso.
3: Na we nyane diye.
2: Emroso.
3: We nyane diye.
2: Emroso.
3: wo nipa nhwe ye osofo
2: nkwasem pa
3: kanu kwete nipa
2: nkwasem
3: bafo yenku ye chi officials 5 for no asem ne one me de ano pay e nipa nhwe na daje yesu ye
2: nkwasem pa
3: Ephesians 5 sofo kenkane enko
2: Ephesians 5:15
3: tie tie nyabotre nyabotre hwe ano pay bi obi tie mi ho osofo na adu nyan se bia ye ha na ye dwodwo no sofo kenkane enko
2: Etifia se asetena pa ho afutu
3: asetena pa ho afutu otie ni pa kenkane enko
2: ento monhwa mu nantie
3: ye tie ano pay twone se menkan cho se hwe wo nantie ye
2: enye se wona woni
3: mi ansa enye obi na adwini mu na ho
2: nemum
3: no
2: se anyansa
3: fo se nyansani kwai
2: verse 16
3: no
2: Monsieur Madagie, Dabi show
3: me can kind suffer
2: da boni nu
3: da hotomu
2: dabi da boni nu
3: da asumdue mu
2: dabi da boni nu
3: da nkomodie mu
2: dabi da boni nu
3: da die
2: boni nu mu
3: kwai firi se
2: na maye ni nyina
3: na maye de nyina
2: na maye ni nyina wi a magina ho
3: matimi ayedai
2: agina ho
3: show me suffer
2: verse 14 no
3: dabi wasene mada
2: dabi wasene mo agina ho
3: dabi suffer me mpede oyek kenkan wa print me dia show wasene mada mu di nkomo
2: dabi wasene mo agina ho
3: dabi suffer wasene ho ato
2: dabi
3: show me suffer
2: wasene mo agina ho
3: dabi wasosofo no wada
2: dabi
3: kenkan mame
2: na mo agina ho
3: show me wasene fire chinchachinchin
2: dabi da
3: show me
2: wasene agina ho
3: wa yedai
2: na mo agina ho
3: wa yedai
2: wa agina ho
3: Ezra 10 verse number 4 kenkan ni content enipa na bra bo di agro wo twen mamane na to achichire na ansa ansa na baye hweso fo tikuni wo peso fo tishu afudushurushu ni so fo tikelekele that time na breko
2: Ezra 10:4
3: kenkan
2: swale
3: dabi da
2: dabi
3: chamuye
2: ase swale
3: didi chamuye
2: dabi
3: twofo
2: ase swale
3: dabi wase fire nkomodie
2: dabi
3: chem
2: Swale.
3: So for us, there be nante.
2: There be that.
3: Was he a day?
2: Was it Swale?
3: Swale nyanko.
2: Na osuna asimi da.
3: There be a mea.
2: There be.
3: There be. So for shim.
2: Swale na osuna asimi da.
3: Ena wunya wali.
2: There be.
3: Shim.
2: Swale.
3: There be. So for transe.
2: There be.
3: Was he osuna day?
2: Asimi da.
3: Koi.
2: Na ya diye.
3: Na mea minu kese diye.
2: Ye duwechi.
3: Me diwechi na mi diye.
2: Ma wunya day.
3: There be ma wunya mre.
2: There be.
3: Chemuye sofo.
2: Ma honya den.
3: Dabi sofo fire nchechire mu.
2: Dabi.
3: Chemuye.
2: Ma honya den.
3: Wasi ma honya den.
2: Enye den.
3: Dabi sofo fakwa chechem di komo chire obi.
2: Dabi.
3: Fakwa ya bobo odie fire su. Chemuye.
2: Wasi ma honya den.
3: Ma honya den. Enye den.
2: Na eye.
3: Na eye den.
2: Eye.
3: Na eye den.
2: Eye.
3: Ano pemi se urade am obi. Se enna boni bi ya towa.
2: Jesus.
3: Urade ni wufrim.
2: Amen.
3: Enna boni bi ya benwa.
2: My God.
3: Urade nkayo.
2: Amen.
3: Sofo. Abrabono. Enye simple. Enye easy. Wa na wadi wabra abaye nkumudi.
2: Nkwasem.
3: Wodi ya nantie.
2: Aw.
3: Wodi ya kasa bebiri.
2: Sa.
3: Eno wankasa. Wama wunye menye na hede.
2: Asayi.
3: Mabo se. ne ebra herod echi yakobu nua john ni kunu no ye na yaka ya de no e so man na ni ye mu de ntu otoso ko se obe chi ni nua hwan
2: ekuo
3: petros no ayede
2: kunu
3: that we fiase adwo o se de ona anya o ye ntie nya o faye
2: bidabidabid
3: apa asoli otie nkan edi ni royal pentecostal palace church
2: yes
3: you are people ni kulum
2: kwasem
3: ba bia ofri bia be foka na oba ba akache o peka eko shuma ma ofrunka kache metini se obesi wa bronsen ase anaso

0: ano pe mi se rade se ohun mobo
1: amen
0: onkai o
1: amen
0: na onye oyi
1: amen
0: ye fa ko mo nyane nbi wa mame na ye ntimi emfa course ba kumi no mi ensa na afi no ye nsere mpaibo emfa ma nyankopon ma ene anope ti anope no be bi bia otimi nkan bia no bo modern se obetimi apusu ya homa no a edidi juma na yetimi abompa ya se rade mpaibo ede amao ene anope ti anope no Sophia ye be bobo number no number ne 0538 0538 na afi yentimi ensere onyame ahoode ne nwosra emfama ene anope na ewrade miepuno emfa ento so ne di adanse ene anope ti anope obetimi afre number no
2: angel
1: 0533 5282 5253 0533 5282 5253
0: obetimi abawuram na wafre na ya bompa ye di amao ade bi obonefo di ato abrabo so ntia ma abrabo nyina I am a near my basano, not yasin and coupon near the impibo, a tie wachi, not what to me a be a sorrow, a day amount. See, anope be to me a fre, not yasin impibo, a day amount and they anope. Number no A 0538 0538 5252 8252 5253 0538 5252 8252 5252 any a wee mo edi at all so. Of your federation no a tuja na a fee. Obi frana okay. Frana ya bompaya many pan. All right. Ya mom empire. Okay. Hello.
3: Hello.
0: Tiwonka.
3: Hello.
0: Mfafo frana yonko. Hello.